0: 荣落入秋野之手，让事情变得更加复杂。自己的底细秋野无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗のやつだ。それを残すというのか。
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。彼は無実です。
1: 北川はどうなんだ。彼の思いは一体どうするつもりなんだ。目を覚ましなさい。
2: 北川さんへの思いは本物です。でももう無理なんです。彼に最愛の人ができること祈ります。
1: 貴様、
2: 貴様は私を死んだ母のように見てらっしゃる。もう無理強いしないでください。

0: り自由はしない。子供は父親がいる。優柔心には責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか？
0: 何も言うな！これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: 本当にそう言ったのか。
1: はい。
0: あのバカ、死にたいのか。
1: ニュージーシーの中に私など少しも存在していません。私はただの玩具だっただけです。
0: だが奴の子はらんだ。これこそ利用できる事実だ。宇宙神を生かし我々に協力させる。
1: そんな利用され方を耐えられません。
0: 選択の余地はない。
2: 止め。

0: 先生。
1: 先生、私はまだ君の先生か。ユジュシには手を出すなと、なぜ命令を聞かない。
0: 先生、これは初めての犯行です。
1: 貴様、北川、帝国の武士であろう。使命を

0: びているんだ。トモミはもう君にふさわしくない。
1: トモミには先生の血が流れています。優柔神が血を汚したのです。これは我慢ができません。
0: 帝国の利益が全てだ。女のことは忘れろ。冷酷な心で接するのだ。
1: 先生、本当にできますか？

ああ、私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった。行きなさい。ドリーム確保の準備を整えろ。

0: 進まないともみ、強くお前に当たってしまった。お前のせいではない。お前が責任を負わなくていい。
1: 北川さんは悪くないわ。悪いのはこの時代。私はもう以前の弓ではありません。体に洗い落とせない汚れが。私のことは忘れて。
0: 違う、忘れられない。私の最愛の人なんだ。忘れられない。
1: 忘れてください。私たちは一緒になれないわ。お願い、忘れて。

0: それはない。ドーリンを諦めることはない。網はもうある。奴らが食いつくのを待つだけだ。
1: しかし我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしてもすぐ殺せます。ショーチャンドゥイは他の方法を使うのでは。
0: 先に動かない。愚かな失敗さえしなければ、ドーリンウが商業内にいれば奴らは来ざるを得ない。
1: 心配です。
0: 何が心配なものか。北川、自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
1: 先生。
0: もういい。何も言うな。官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショーチャンドゥイには絶対に惑わされるなよ。

0: 川閣下、智美はすでに客としてもてなしている。承知アンドエ。
1: 北川押着杜林玉出门了。
2: 太好了，准备下一步行动吧。
3: 来，バカ野郎！北川のバカが、誰があいつにこんな許可を出した？
4: 明野さん、北川は智美さんの救出のためでしょう。
3: なぜ頭を使わないんだ！だから何度も承知アンドゥイにやられるわけだ。北川が行ってどれくらいだ？
4: 大体10分ぐらいのとこです。
3: すぐに援軍を出せ。彼らを連れ戻すぞ。
4: はい。

0: アキナさん。
1: ああ、トモミの容体は。
0: 医者はユミさんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった、下がれ。

0: mommy. Mommy.
1: なぜなのですか。どうして戦争などを。
0: 全ては帝国のためだ。我らは軍人だ。軍人の使命は戦場で死ぬことだ。北側は軍人の鏡だ。
1: 帝国のため、そんな簡単な一言で数知れないほどの善良な人々を傷つけて、それもその使命だというのですか。
0: この道理はお前にはまだわからん。北側はわかっていた。だから引けなかった。

0: 坂田、北川殉職。今後君の力を借りるぞ。
1: はい、四六を尽くします。
0: 旅門地の話は信じれるか。
1: 見たところ道理にかないます。
0: 奴を監視させろ。安心できない。
1: わかりました。
0: それと宇宙神を捕まえろ。北川は生前奴を恨んでいた。以前はずっと放っておいた。トモミのことと帝国も多く投資してきて利用しようとしていた。しかし奴は使えない。必ず奴に償わせる。
1: はい、早速しましょう。

0: 何？松野が死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて、助手と言ってましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急ぎましたが、すでに誰もそこには。
0: ショーチャンドゥエ、ショーチャンドゥエの仕業だ。ショーチャンドゥエは危なすぎる。すぐに始末せねば。
2: 报告处长，没有发现于探长的消息。
3: 废物，一个大活人都找不着，给我继续找去。
2: 是。

0: 定次郎、北川の位牌だ。故郷に持って帰ってやれ。頼むぞ。北川の魂を休ませるんだ。坂田、湯重心は吐いたのか？
1: いえ、知らないの一点張りです。
2: おじさま、湯重心を捕らえたの？
0: そうだ。
2: どうして、どうして彼を？そんな、
0: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
2: でもおじさま。
0: 何も言うな、出て行きなさい。
1: 秋野さん、智美さんに強く当たりすぎでは？
0: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
1: はい。
0: グーチョンシェンはなぜまだ現れない？
1: 我らの者は帰りました。グーチョンシェン曰く彼は病気とのこと。
0: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
1: はい。それに彼の手下がショウチャンズイに殺された模様です。
0: グーチョンシェンは引き入れる価値がある。
1: ではどうするべきでしょうか？
0: 人を死しよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。

0: 様、ユジンシーを解放して。
1: 奴に何を吹き込まれた。ここまでさせるなんて。
0: おじ様、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじさまが殺したのよなんて、こんなことって残酷すぎる。
1: それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。この宇宙神、奴を生かしておけない。
0: ダメ。もしおじさまがそうするなら、私はあなたの前で死にます。

0: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
1: いいえ、王子様、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。

0: 秋野さん。
1: どうした？
0: 我らの情報によると、ジャンハイヤンが疎開を離れて南京へ行くそうです。
1: 南京だと？誰か追跡をしているか？
0: いえ、ジャンハイヤンは狡猾で、兵は皆やられました。
1: これはジャンハイヤンが使った脱皮の刑のはずだ。南京に電話をかけて、南京にいないなら、さらに警戒せねばならない。
0: はい。
1: グーチョンシェンの方はどうなんだ？
0: 動きは何も。
1: ふん、あのキツネめ。簡単に我らに投降しないだろう。焦るなよ。
0: 秋野閣下、さすがです。今回、グーチョンシェンは

0: どうやっても疑いは取れないでしょう。
1: どうということはない。そうだ、マツルンが渡した竜というやつは調べはついたか？
0: まだ何もないです。奴らは探偵カンパの経験を持っています。
1: どうやら我らの敵は増えてきたようだ。

0: 顾先生，咱们这生意还没谈完呢。
1: 秋月先生，不好了！
2: 怎么了？
1: 有人来救于志清。
2: 什么？
3: 大家看，萨卡塔奥有备。
4: 嗨。
2: 知道是谁吗？
1: 手枪队的，领头的叫张大器。
5: バカ者が。
6: アキナさん、お呼びで。
7: すぐにグーさんの家に増援に行け。手枪隊を阻止しろ。必要ならば、ユジシを殺せ。
6: はい。
7: さらに、疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば、ユジシを疎開に行かすな。
6: はい。
2: 顧先生，稍安勿躁。
1: 小宝，

0: 处长，
1: 怎么回事啊？听见枪声没有？听到了，赶紧带人过去看看怎么回事。是。
2: 张团长，从团长到医院，快！孙团长去医院。海洋，没事吧？
3: 没事。
2: 处长，
3: 你可回来了？怎么受伤了？没什么，小伤。
2: 快快快，过来坐。于探长呢？他也受伤了，正在抢救，但是生命应该没有危险。哦，那就好，那就好。海洋，在巡捕房，你跟于探长可是我的左膀右臂，缺一不可。以后干什么事儿，一定要小心啊！啊。
4: 谢谢处长挂心，海洋一定牢记。状況はどうだ？疎開付近で奇襲をジャンハイアンとユージューシンに成功させ、二人とも銃撃を受けました。ジャンハイアンは軽傷、ユージューシンは生死不明。すぐにユージューシンの病院の場所を探せ。すぐに殺してやる。はい、すぐに行動します。
5: 于志心率次，生命垂危。也不知道老二现在怎么样了。你怎么也不担心你哥呀？担心啥呀？那报纸上都没提二哥怎么着，我得相信我二哥的实力。<笑>
4: 你倒是真想得开，来，你尝尝。
5: 尝尝我嫂子做的面，可香了。来一口，
4: 我一日三餐都吃的。呀，你瞧，说曹操曹操到吧？我二哥准没事儿。你想，
5: 谁说没事儿啊？受了点皮外伤，没什么大事儿就行。哎，那边情况怎么样？
3: 不乐观。
4: 于志新还没脱离生命危险，死了正好，这混蛋早就该死。
2: 我闹。
5: 如果让他死的话，当初何必费这么大劲去救他？于志新不能死，至少现在不能死。只要他活着，上海这滩泥水就能接着搅和，这对咱们是有利的。
2: 不错，于志新恨死了日本人和吴承宪，他活着，我们可有好戏看了。你也算完成了吴宗道的任务，接下来的事儿就看天命了。
5: 是啊，看他自己能不能撑过去了。
2: 暂时先这样吧，这段时间咱们守将队也该养精蓄锐，好好休息休息了。我又看了几家铺子，开银行的事儿得提上日程了。那你看，
4: 别吃了，
2: 把老三带上。
4: 行，大哥，我跟你一块去，我得保护你啊，别让我不放心。
2: 不用了，这回我会倍加小心的。张大信，你就坐镇据点，千万别给我惹娄子。
6: 我就知道我嫂子做的面好吃。おじさま、どうして待ち伏せて誘致しよう。ミスミスミノガセというのか。でも私に答えてくださりました。私に説得させると。機会はやった。しかし活かせなかった。 もう奴を追うのをやめろ。奴は振り向かない。でも。何がデモだ。私の前で奴の名前を出すな。
7: おじさま、ひどいわ。
0: 秋野さん、これは。
1: 大丈夫だ。フュージュ神の居場所は掴んだか。
0: わかりました。しかし、テスラの守りは固く、さらなる調査はできていません。警戒させる恐れが。
1: トモミに探らせるか。
0: トモミさん？しかし彼女は。
1: 君がやりなさい。フュージュ神の居場所をトモミに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
0: 秋野さん、それはトモミさんに不公平なのではないですか。
1: 疑っているのか。
0: いえ。
1: ならすぐ行け。
0: はい。
1: それとグーションシェンの方はどうだ。
0: 動きはありません。
1: 奴は本当に狡猾だ。ユージシの死を待っている。すぐ調べろ。
0: はい。

0: ともみさん。
1: 坂田さん、何か私に用ですか？
0: 秋野さんの言葉で心を痛めているのでは？
1: 大丈夫、おじさまのせいにはできませんから。
0: 実は秋野さんはあなたのためを思っています。間違わないようにと。あなたの気持ちもわかります。東京に私にも子供がいます。妻と子供を思うことで私にいつも大きな希望を与えてくれる。赤ん坊が生まれてすぐに両親の愛を失う、こんな悲しいことは他にはありません。
1: ありがとうございます。
0: U探長の住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。友人心は疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ病院内には入れていません。偵察では奴らの監視は24時間体制、昼と夜各4名が巡回しています。廊下以外に部屋にも2名ほどいて、警備は厳重、警戒は怠っていないようです。
2: どうやら優柔心は厳重にかくまわれているようだな。手を出したくても簡単にはいかない。
0: はい。
2: なら計画を立てる。坂田、我らの艦長が簡単に承知&縁に負けないようにな。
0: はい。
3: 孟姬姬，我今天去医院看于之心了。
4: 于探长他怎么样了？

0: 杀害。
1: 好喂好喂，一只新探长深夜被神秘人杀害，快来买啊。
2: 好姐姐。
3: 优美你这是怎么了？
2: 孟姐姐，于之心他死了。
3: 什么？这怎么可能啊？
2: 我在报纸上看到的，一定是舅舅，一定是舅舅杀了他。怎么办？我该怎么办？
3: 哭出来就好。
4: 坂田、よくやってくれた。上に報告し、褒美を取る。
5: 天皇閣下の忠義のために。
4: しかし、おごってはいけない。負けてしまう。北

0: 张副营长，看来你的射击水平需要大大的提高。这么近的距离，你都没有打中在下，你射击的技术比杜营长差远了。
1: 去你奶奶的！要不是你前座的人，老子早一枪打死你了。
0: 张副营长见笑了。少他娘废话，老子骨头硬着呢，要杀要剐，赶紧的。
1: 我怎么舍得张副营长这么简单的死呢？仅仅因为你们，帝国失去了很多优秀的士兵和朋友，一个人的鲜血是远远不够的。就是祸害先少，来一个我杀一个，来100个我杀100个。
2: 想把我们守将队一网打尽，你做梦！那我们就拭目以待了。坂田、拷問は気をつけろ。杜林雲のようなことはもうあってはならない。ご安心は、秋野さん。拷問室には、歯一匹も入ってこれません。
3: 信じている。では、次はどうしましょうか。ジャンダーチを殺しますか。いや、少将隊を倒さずに落ち着けられない。ジャンダーチに用はない。いるのは東林雲、ジャンハイヤンだ。
2: しかし、二人はとても狡猾です。
3: 狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は 海軍陸戦隊の精鋭だけでなく、古城支援の保護隊も招集した。こたびは鉄壁に囲まれた小ちゃん隊は生きていられるかな。
2: 秋野先生、さすがです。
3: 機嫌取りはやめなさい。頭を使え。
2: 申し訳ありません。
3: 大竹閣下、はい、ジャンダーチを捕まえました。ご安心してください。必ず小ちゃん隊を一網打尽に。それとどうか各

0: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
1: はい。それと竜門地位を調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
0: お、どんな情報だ。
1: 情報では竜門地位の前の姓では竜ではなく論です。彼女の父が離れた後、名前を母の姓に変えました。彼女の父は論茶家です。
0: 論茶家、まあ尊論は論という名を呼んでいた気がする。
1: 思うに同一人物かと。
0: 坂田、よくやったぞ。引き続き調査しろ。必ずあの龍門氏と龍朝家の情報を手に入れろ。必要なら顧城氏に手伝わせよう。やつこそ上海滩の親分だからな。情報操作では都合がいい。
1: はい。

0: 執行場の配置抜かりなしだな。戦闘が起これば失敗は絶対許さんぞ。井上。
1: はい。
0: 海軍陸戦隊は何人周囲に配置した？
1: 報告します。大竹理事の要求で海軍陸戦隊は一個中隊の兵力を出しました。ご安心を。どんな敵が来ようと攻めつちます。
0: 油断するな。翔ちゃん隊の船員はかつての優秀な中国軍人で勇敢である。我らは奴らに何度も失敗を被っている。特にあのジャンハイや異常に狡猾だ。絶対油断するな。
1: はい。
0: それと君と坂田、今回の提携をもって帝国軍人の威信を示せ。
1: はい、はい、ご安心ください。
2: 阿威啊，
3: 哎，
2: 到我们巡捕房也有段日子了吧？
3: 是。
2: 来，喝茶。阿威啊，
3: 哎，
2: 之前一直在于探长的手下干活，委屈你了啊。
3: 不委屈，我服从处长的安排。
2: 你呀、啊，哪儿都好，就是这胆子太小啊。你说于探长之前这个事儿，你早告诉我不就好了吗？也不至于成现在这个样子。
3: 处长家遇了事，阿威以后一定会多加注意，韦处长马首是瞻。
2: 嗯，你明白就好，以后跟着我不会让你吃亏的啊。眼下呢，这于探长的位子恐怕是保不住了。我打算升任江海洋为探长。这个副探长嘛，我看你也很有希望嘛。

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか？
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか？
1: ともみ、許しは死んだ。すでに新しい選択を作った。北川を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷つけないでください。あなたは悪魔よ。

0: 小姐，小姐慌不张张的，不好了，物资被劫了！手下队不是去救张大器了吗？怎么会把物资劫走的？我也不知道啊，废物！
1: 大家看看，今回帝国は損失をしました。私の責任です。死をもって。 詫びます。秋野君。はい。もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が小ちゃん隊を倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。今回の件で。 お前たちを責めない。しかし断言する。小ちゃん隊は好きにはさせない。閣下、私は大日本帝国は世界を征服する。まずは中国。上海は東地区の最大の都市だ。 中国で最も栄えている西側諸国は上海を無視できない。上海占領すれば奴らの資源も手に入り、国民政府の首都南京に大きく威嚇できる。閣下、帝国の開戦ですか？うん、帝国上層部は機は熟したと 全面的に中国と開戦をする。上海戦に障害を取り除くのだ。はい。秋野君。
2: はい。
1: 今回。

0: おじさま。
1: ともみ、お腹の子を守りたくはないか。
0: え、
1: 答えてくれるなら承諾してあげよう。龍門氏を家に招待し食事をしようか。

0: おじさま、こんなこと一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でもおじさま、モンチーお姉様を傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。

0: ジジエ。
1: 坂田さん、なんなの？なぜもうジジエを捕まえるの？
2: すいません、トモミさん、これは我らの任務です。どいてください。
1: いや、こんなことはダメよ。早く話して。話して。
2: すいません、誰かトモミさんを連れて行け。
3: はい、
2: はい、
1: 話して。
3: すみません、トモミさん。
4: 行け行け。

0: 王子様、なぜモンチを捕まえるの？なぜ私を利用したの？
1: 帝国に有利であればするだけだ。
0: モンチは何も悪くないし、ショーチャンドゥイでもないし、共産党でもない。彼女は無実よ。
1: 黙れトモミ、そういうことを言うんではない。大事をなすには女にも容赦はできない。お前は帝国のものだ。帝国のため何かするにも、命を出しても価値がある。
0: でもおじさま、彼女は私の姉なんです。
1: 単純すぎるぞ。姉妹と見てもお前のことをそう見ていない。だが今回はよくやったぞ。竜と娘の竜文地を捕まえることができた。
0: 彼らは親子なの？だから竜さんの脅迫のため竜文地を捕まえたのね。
1: 間違いない。彼女は無実だ。しかし運命がそうさせた。彼女はロンチョウイエの娘だ。
0: おじさま、お願い、リュウモンチを離して。

0: ユウ自身は死んでない。
1: そうだ、死んでない。
2: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
1: 騙されたのかもしれない。
2: ありえません。
1: とにかくだ、君はトモミを見張っていろ。彼女がユウ自身に会っていたら殺せ。
2: はい。
3: 大竹閣下、失礼します。
4: まったくだ、お前は何がしたい？なぜまた疎開警察に？お前は本当に分かっているのか？今敵を多くしてはいけない。何を考えている？ユジュシンを捕まえ、一体何がしたいんだ？疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英物独産国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだぞ。
3: 大竹閣下、この件は全責任を負います。
4: 責任を負う？今回の件追い切れるのか？まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
3: 感謝します。
2: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか？
1: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
5: 我在灰寺母皇的时候见过他，我呢，走。

0: 站住，干什么的？让开！
1: 哎，来，不能进。
2: 秋野さん、疎開のジャン隊長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
3: 何？警察が何たるぶれよ。慎め。
4: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は抑えておけ。
3: はい、行くぞ。